0: ngibile nesikhawo asihlala. Eish, mina lirisi, lirisi. Ngiphethe uzo. Aqale sitafula ngithi. Isimo sayizo,
1: sayizo.
0: Ebekulid,
1: ebekulid.
0: Ezayizo,
1: ezayizo.
0: Ezayizo,
1: ezayizo.
0: Ebekulid,
1: ebekulid.
0: Qualisi.
2: You're listening to
3: Tunes
2: Fire
3: Fan.